Бургаські вечері, котрі барські мрежі, сречні сплетені, от тонка бургаська могла. О, розкажи ти мені, от куди всіх ти, а у кого